U Misuriju danas živi nešto više od 6 miliona stanovnika. Većina njih je koncentrisana u dva velika urbana centra, St. Louisu na istoku i Kansas Cityu na zapadu. Ostatak stanovništva živi u šarmantnim manjim gradovima i na bogatim porodičnim farmama. Pre nego što su evropski doseljenici, pre svega Francuzi i Nemci, stigli na ove prostore, ova zemlja je pripadala starosedelačkim indijanskim plemenima. Samo ime države potiče od plemena Misurija, što u prevodu znači narod drvenih kanua. Ljudi u Misuriju su poznati po svojoj srdačnosti, ali i po urođenom skepticizmu i praktičnosti. Zvanični nadimak Misurija je u prevodu "Pokaži mi drva, snow state". Ovaj nadimak oslikava karakter ovdašnjih ljudi koji ne veruju lako na reč. Oni traže dokaze, cene naporan rad i više veruju delima nego praznim pričama.

Kada pomislimo na velike gradove Misurija, prve asocijacije su Kansas City i St. Louis. Međutim, zvanični glavni grad države sa šarmantni historijski Jefferson City, smešten na obalama reke Misuri i nazvan po američkom predsjedniku Thomasu Jeffersonu. Ipak ekonomsko i kulturno srce kuca u njegovim metropolama. Na zapadu je Kansas City, čuven po tome što ima više ukrasnih fontana nego bilo koji grad na svetu osim Rima. Na istočnoj granici nalazi se legendarni St. Louis. Nad ovim gradom ponosno se uzdiže Gateway Arch, kapija zapada, kolosalni spomenik od nerđajućeg čelika visok 192 metra. Ovaj veličanstveni luk simbolizuje istoriju, ulogu Misurija kao polazne tačke za sve istraživače i pionire koji su u 19. veku kretali u osvajanje nepoznatog američkog divljeg zapada.

Misuri je svetu podario van serijske talente i neizbrisive simbole pop kulture. Ovde je rođen jedan od najvećih američkih pisaca svih vremena, Mark Twain. Detinjstvo koje je proveo na obalama Mississippija poslužilo mu je kao inspiracija za besmrtne romane o Tomu Sawyeru i Huckleberry Finnu. Također, Misuri je rodno mesto Walta Disneya, čoveka koji je promenio svet animacije. U svetu muzike, Misuri je kolevka džeza i bluza. Ako prošetate ulicama Kansas City-a, još uvek možete osjetiti zlatno doba džeza, dok je St. Louis oblikovao modernu muziku kroz zvuke bluza i prve rifove pionira rock'n'rolla, Chucka Berrya. A kada ogladnite, Missouri nudi svetski poznate roštilj iz Kansas City-a, specifičan po sporom pečenju mesa i bogatim slatkim sosovima. Također u St. Louisu se nalazi Anheuser-Busch, najveća pivara na svetu, koja proizvodi čuveno pivo Budweiser.

Misuri ima izuzetno razvijenu i raznoliku ekonomiju. Pored poljoprivrede koja obezbeđuje ogromne količine žitarica i stoke, država je lider u aviokosmičkoj industriji, proizvodnji transportne opreme i vojnih tehnologija. Turiste privlači magična priroda. Veliko veštačko jezero Lake of the Ozarks, koje zbog svog neobičnog izvijenog oblika nosi nadimak Misuri zmaj, predstavlja raj za nautičare i kupače. S druge strane, gradić Branson je poznat kao prestonica zabave uživo Srednjeg zapada, prepun pozorišta, svetala i muzičkih festivala koji privlače milione posetilaca svake godine. Misuri je država koja spaja tradiciju i moderni napredak i koja svakome koje poseti ima šta da pokaže. I toliko za danas o Misuriju. Hvala na pažnji.

500.000 ostalo bez krova nad glavom. 1871. u selu Rakovica izbila Rakovička buna. Ustanak je poveo hrvatski političar Eugen Kvaternik protiv austrougarskih vlasti sa ciljem uspostavljanja nezavisne hrvatske države. Buna je trajala samo 4 dana i završila se porazom hrvatskih ustanika. 1890. otvorena Zagrebačka uspinjača, zaštićeni spomenik kulture i najkraća žičana željeznica namijenjena javnom prometu na svijetu. 1912. prvi Balkanski rat, Crna Gora objavila rat Osmanijskom carstvu nakon više nedjeljne napetosti između država Balkanskog saveza i carstva. Ostale su je članice saveza pratile 10 dana poslije. 1928. u Americi formiran fudbalski savez. 1939. Nemačka anektirala zapadnu Poljsku. 1953. Velika Britanija i SAD povukle svoje trupe iz slobodne zone Trsta i predale Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima koja je rešena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. 1962. Alžir postao 109. član UN-a. 1970. Nobelovu nagradu za književnost dobio ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin. 1972. u Parizu su Henry Kissinger i Le Duc To postigli sporazum za okončanje Vijetnamskog rata koji je potpisan 73. godine. 1975. žestoki okršaj u Bejrutu i Severnom Libanu odnijeli najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih hrišćana i muslimana. 1991. vlada Republike Hrvatske priznala je Estoniju i Letoniju kao suverene države. 1993. Ujedinjene nacije ukinule sankcije Južnoj Africi uvedene 1960. zbog politike apartheida koju su sprovodile tadašnje vlasti. U 2001. sudije Haškog tribunala odbile zahtjev Momčila Krajišnika, optuženika za ratne zločine, za privremeno puštanje na slobodu. 2001. 100 poginulih u avionskoj nesreći na Milanskom aerodromu nakon što se avion MD-87 švedske kompanije SAS sudario s privatnim avionom, a zatim udario u zgradu. 2002. izraelska vojska ubila 14 palestinaca u napadu na Khan Yunis u Gazi. 2005. u potresu jačine 7,6 stepeni Richterove skale koji je pogodio dijelove Pakistana, Indije i Afganistana poginulo više od 80.000 ljudi, od kojih 17.000 dece, a oko 79.500 osoba povređeno. Broj beskućnika dostigao je 3,3 miliona ljudi.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je danas javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti i svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija 3. i 4., 4. i 5. i 5. i 6. i alternativno završne 3. godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocene i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavlja se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečjeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Savez Rusina Republike Hrvatske, Kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar pozivaju na književnu muzičku manifestaciju Stih do stiha, sećanje na Osifa Kostelnika. Manifestacija će biti održana 9. oktobra s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. U programu učestvuju Kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar, KUD Joakim Govlja Mikluševci, KUD Joakim Hardi Petrovci, Rusinak društvo Rusina Republike Hrvatske Petrovci, KUD Rusina Vinkovci, KUD Rusina Cvelfer i Rajevo selo, KUD Rusina Osijek, KUD dr. Gavrilji Kostelnik iz Kule, kao i Slovačko kulturno prosvjetno društvo Ljudević Tur Ilok. Manifestacija će biti održana uz financijsku podršku grada Vukovara, Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Veća Rusijske nacionalne manjine grada Vukovara. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i Kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te Kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Bilo je to svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame. Yeah, I'm gonna cash it.
5: Gde kupiti Stič pribor i bilježnice?
6: Stič pribor i bilježnice.
5: Pa u papirusu.
6: prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gala China 300 grama 4,20, pića Frodela jabuka Nektar litra 99 centi. Bosa, što vas čini sretnim.
11: Marketing program Radio Borova.

0: bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti i svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija 3. i 4., 4. i 5. i 5. i 6. i alternativno završne 3. godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijum za dodelu stipendija su prosek ocene i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina.borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečjeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Savez Rusina Republike Hrvatske i Kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar pozivaju na književnu muzičku manifestaciju Stih do stiha, sećanje na Osifa Kostelnika. Manifestacija će biti održana 9. oktobra s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. U programu učestvuju Kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar, KUD Joakim Govlja Mikluševci, KUD Joakim Hardi Petrovci, Rusinak društvo Rusina Republike Hrvatske Petrovci, KUD Rusina Vinkovci, KUD Rusina Cvelferije Rajevo Selo, KUD Rusina Osijek, KUD dr. Gavrilji Kostelnik iz Kule, kao i Slovačko kulturno prosvjetno društvo Ljudević Tur Ilok. Manifestacija će biti održana u financijsku podršku grada Vukovara, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Veće Rusijske nacionalne manjine grada Vukovara. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Podvor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i Kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te Kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Bilo je to svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo.
4: Radio Borovo, muzički radio.
5: Muzika dok svira,
3: koleno prenose vrhunsko muziciranje bez nota. Dolazili da ih slušaju Krcun, Ranković, Dolanc. Džigi Bau kao Sačmo. Kao što je jazz sinonim za New Orleans, tako je prva asocijacija za najbolju tamburašku muziku na svetu selo Deronje u Bačkoj. Muzičari su i ovde, kao i tamo, tamnoputi, a sličnost je u virtuoznosti izvođenja pa i glasu, jer je legendarni derojenski džigibau Branko Jovanović pevao kao sačmo Louis Armstrong. Deronje imaju 2600 stanovnika i više od 100 aktivnih svirača. Od postanka sela stvoreno je više od 80 vrhunskih bandi.

0: muzički poster.
1: U Baba Živaninu Trščaru dolazili su sa svih strana ljubitelji tamburaške magije, a kafana je bila baš ispred autobuske stanice. Njen sin je u Drugom svjetskom ratu, gdje je poginuo, spasao Aleksandra Rankovića. Ona je na zidu držala slike njih dvojice, a ispod kecelje parabelun kojim je smirivala goste pucajući u plafon, koji je od toga bio sav izbušen. Jedan od lokalnih policajaca koji je oduzeo pištolj morao je po Lekinom nalogu da je vrati oružje, izvini se, priča Milorad Lazić, koji pamti da su tamburaši u kafanit kod Baba Živane svirali neprekidno 24 časa iz dana u dan.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u Muzičkom posteru Radio Borova. U Muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Opština Borovo objavila javni konkurs za 2 studentske stipendije. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-Sremske županije i Dom zdravlja organizovali javnu akciju u Vukovaru povodom Svjetskog dana srca. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu. O donatorskoj kampanji razgovarali smo sa Jelenom Karanović iz SDF-ovog ureda. Naša sagovornica je Jelena Živić iz Vukovara, čiji je roman Prvenac Haglovi nagrađen nagradom Artefakt. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je danas javni konkurs za dodjelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Čuo se ko kalaši.
3: Muzičke boje, 100,7 FM.
0: Vreme je za tržište rada.
4: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada.
1: Slušate Radio Borovo 100,7 FM Stereo.

0: Vreme je za
1: informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
2: Vreme je za informator Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je danas javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti i svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija 3. i 4., 4. i 5. i 5. i 6. i alternativno završne 3. godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocene i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina.borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Savez Rusina Republike Hrvatske i kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar pozivaju na književno-muzičku manifestaciju Stih do stiha, sećanje na Osifa Kostelnika. Manifestacija će biti održana 9. oktobra s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. U programu učestvuju kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar, KUD Joakim Govlja Mikluševci, KUD Joakim Hardi Petrovci, Rusinak, društvo Rusina Republike Hrvatske Petrovci, KUD Rusina Vinkovci, KUD

Iako je teritorijalno ogromna, Montana je jedna od najređe naseljenih država u Americi. U njoj živi tek nešto više od milion stanovnika. Kada bi se taj broj rasporedio, prostor bi bio toliko veliki da ovdje ima više grla stoke nego ljudi. Većina stanovništva živi u manjim, istorijskim gradovima i na izolovanim, grandioznim rančevima. Ova zemlja ima duboke korene koji pripadaju indijanskim plemenima kao što su Vrane, Crne stope, Cheyenne i Siuxi. Danas u Montani postoji 7 velikih indijanskih rezervata koji ljubomorno čuvaju svoju tradiciju. Ljudi koji ovdje žive su ponosni, izdrživi i duboko povezani sa prirodom. To su moderni kauboji, farmeri, avanturisti koji cene slobodu, samoću i miran život van gradske vreve. Zato je zvanični moto države kratak i jasan, zlato i srebro, ali onaj nezvanični iskreniji glasi: posljednje najbolje mjesto.

Montana nema ogromne milionske gradove, već šarmantna mesta koja su nastala u vreme čuvene zlatne groznice u 19. veku. Glavni grad je Helena, osnovan 1864. godine kao skromno naselje kopača zlata. Danas je to administrativni centar u kome se ističe veličanstveni Kapitol, građen od lokalnog granita i peščara. Najveći grad po broju stanovnika je Billings, smešten na istoku i poznat kao privredno središte ravnica. S druge strane, gradovi poput Missoula i Bozmana važe za žive, univerzitetske i kulturne centre smeštene u prelepim planinskim dolinama. Posebna atrakcija Montane su takozvani gradovi duhova, poput Virginia City-a, nekadašnjih rudarskih naselja koja su danas potpuno napuštena i konzervirana kao muzej na otvorenom, gde vreme bukvalno stoji.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas rep-
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan spomenar Radio Borova. Listamo stranice života i sudbina onih koji su u svojim rečima menjali sveta, našu pažnju, poklanjamo jednoj od najvećih zagonetki svetske književnosti. Zamislite čoveka čije su knjige prodate u milionima primjeraka, čoveka čija su dela ekranizovali najveći holivudski režiseri i čijem su se talentu divili širom planete. A sada zamislite da niko, čak ni njegovi izdavači, ni njegovi čitaoci, ni njegovi savremenici zapravo nisu znali kako taj čovjek izgleda, odakle dolazi, pa čak ni kako se stvarno zove. Njegovo ime na koricama knjiga glasilo je kratko B. Traven. Zašto B? Nikada nije objasnio. Tokom svog života koristio najmanje 27 različitih pseudonima. Živeo i operisao kao duh, ostavljajući za sebe samo genijalne rukopise. Njegov životni moto bio je radikalan i jasan. Kreativna osoba ne bi trebalo da ima dugu biografiju osim svojih dela. Smatrao je da privatni život pisca samo skreće pažnju sa onoga što je važno, sa same priče. Sa izdavačima je komunicirao isključivo preko anonimnih poštanskih sandučića u Meksiku. Kada su ga pitali gde je rođen i kog je porekla, slao je kontradiktorne odgovore. Knjige su mu prvo štampane na nemačkom jeziku u Nemačkoj, ali je on tvrdio da je Amerikanac i da su to samo prevodi njegovih originalnih engleskih tekstova. Ipak pedantni književni kritičari ubrzo su uočili da je taj takozvani engleski original prepun tipičnih nemačkih gramatičkih konstrukcija. Ko je bio taj čovjek koji sa toliko truda i paranoje krio svoj identitet?

Tek nakon što je njegovo srce prestalo da kuca, njegova verna supruga i saradnica Roza Elena Luhan odlučila je da ispuni njegovu posljednju želju i skine veo sa ove više decenijske tajne. Pred novinarima i javnošću potvrdila ono što su istoričari i književnosti dugo sumnjali. Njen suprug, slavni meksički pisac Batraven, zaista je bio onaj odbjegli minhenski anarhista Ret Marut, koji je pre 50 godina izbjegao streljački vod. Ipak, čak i u smrti, Traven je ostao dosljedan sebi. Po njegovom zaveštanju, njegovo telo je kremirano, a njegova supruga i nekolicina najbliži prijatelja unajmili su mali avion. Odleteli su iznad nepregledni zeleni džungli i Čijapasa, mesta gdje je Traven pronašao svoj mir među siromašnima i prosili njegov pepeo u vetar. Tako je čovjek koji nije želeo da ima ime, lice, ni domovinu, postao deo same meksičke zemlje i vazduha. Iza sebe ostavio romane koji danas u 21. veku podsjećaju na cenu slobode, na apsurdno sisteme i na dostojanstvo malog čovjeka. Dokazuje da pisac može da nestane, ali da prave reči žive večno. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnju.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Opština Borovo objavila javni konkurs za 2 studentske stipendije. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-Sremske županije i Dom zdravlja organizovali javnu akciju u Vukovaru povodom Svjetskog dana srca. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu. O donatorskoj kampanji razgovarali smo sa Jelenom Karanović iz SDF-ovog ureda. Naša sagovornica je Jelena Živić iz Vukovara, čiji je roman Prvenac Haglovi nagrađen nagradom Artefakt.
3: Info plus.
5: Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je danas javni konkurs za dodjelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za 2 studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne 2 godine fakulteta diplomskog studija, 3. i 4., 4. i 5. ili 5. i 6. i alternativno završne 3. godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu Opštine Borovo, glavna 3.
3: Info plus, info plus.
5: Povodom Svjetskog dana srca, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-Sremske županije i Dom zdravlja organizovali su javno zdravstvenu akciju u Vukovaru pod sloganom Nemoj propustiti nijedan otkucaj. Građani su mogli da provere krvni pritisak, šećer i holesterol, a cilj je bio ukazati na značaj prevencije i ranog otkrivanja faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova. Županijski pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović istakao je da su bolesti srca i krvnih sudova uzrok oko 40% smrtnih slučajeva.
6: Cilj javno zdravstvene akcije je upoznati i osvijestiti naše sugrađane o važnosti očuvanja zdravlja srca i krvožilnog sustava općenito, prvenstveno kroz prevenciju, odnosno kroz sprječavanje rizičnih ponašanja kao što je pušenje, konzumacija alkohola, loša prehrana, nedostatak sna, kretanja, izostanak redovnih tehničkih kontrola tlaka, šećera, kolesterola i slično. Zašto je to sve skupa važno? Važno jeste iz činjenice što na taj način evo direktno možemo utjecati na smanjenje smrtnosti koje su povezane sa bolestima srca, odnosno krvožilnog sustava, posebno ako su ovdje činjenica da podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govore da gotovo 40% svih smrti imaju uzrok u bolestima srca. Što se tiče pak konkretno Vukovarsko-srijemske županije, s tim podacima su mi prilike isto tako na razini Republike Hrvatske, isto 40%, što je prilično velik broj, a možemo to sve skupa zajednički ispriječiti nekom ovakvom zdravstvenim akcijama, odnosno provjerom svog načina života, svijesti o ovom problemu i slično.
5: Akcija je do sada održana u Iloku, Županji i Vukovaru, dok će danas biti održana i u Vinkovcima. Veliki odaziv građana smatraju organizatori i pokazuje da raste svest o značaju preventivnih pregleda. Voditeljka odjeljenja za

0: posteru Radio Borova.
1: U muzičkom posteru Radio Borova.
0: Uživajte na 100,7 FM.
1: Na 100,7 FM.
0: Muzički poster.
2: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas donosimo vojvođanske priče. Red za svirku kod baba Živane. Romi u Bačkom New Orleansu s kolena na koleno prenose vrhunsko muziciranje bez nota. Dolazili da ih slušaju Krcun, Ranković, Dolanc. Džigi Bau kao sačmo. Kao što je jazz sinonim za New Orleans, tako je prva asocijacija za najbolju tamburašku muziku na svetu selo Deronje u Bačkoj. Muzičari su i ovde, kao i tamo, tamnoputi, a sličnost je u virtuoznosti izvođenja pa i glasu, jer je legendarni deronjski Džigi Bau, Branko Jovanović, pevao kao sačmo Louis Armstrong. Deronje imaju 2600 stanovnika i više od 100 aktivnih svirača. Od postanka sela stvoreno je više od 80 vrhunskih bandi.

0: muzički poster.
1: U Baba Živaninu Trščaru dolazili su sa svih strana ljubitelji tamburaške magije, a kafana je bila baš ispred autobuske stanice. Njen sin je u Drugom svjetskom ratu, gdje je poginuo, spasao Aleksandra Rankovića. Ona je na zidu držala slike njih dvojice, a ispod kecelje parabelun kojim je smirivala goste pucajući u plafon, koji je od toga bio sav izbušen. Jedan od lokalnih policajaca koji je oduzeo pištolj morao je po Lekinom nalogu da je vrati oružje i izvini se, priča Milorad Lazić, koji pamti da su tamburaši u kafanit kod Baba Živane svirali neprekidno 24 časa iz dana u dan.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, Ustalas Radio Borova.